0: Hvala vam puno.
1: Samo moram da imam čujem tvoju gitaru. Jebi ga, stavili ste te slušalice uši i sad dojte me čujete. Jebem ti majke. Da vidim jel ti čujem gitaru.

Sada ima nekoliko pesama koje nikad ne znam kad je druga, kad je treća strofa, pa pitam. Večera za vas svetlo radi gospodin Arsa Zlatković. Ton radi Miloš Momiro. Svetlo i dim. Ako nekog zanima novi album Veronautika i knjige i tako dalje, sve kod Mixpulta postoji štand pa možete da nabavite to. Ja ću knjige potpisivati poslije koncerta. Dosta sam pričao, hvala. Smanji ga malo.

dane, a dani prolaze, ko list u vodi plovem, dok ne potonem u sećanje. Kraj je zimskog sna i java, počinje, nit se budiš, nit spavaš. Plašiš se, kraj je zimskog sna, a java,

bliskog sna i ova počinjem. Niti se budiš, niti spavaš, plašiš se, kraj je zimskog sna, a ja vam.

samo se pojavi Božo iz dima. Bunar želja ne postoji, da postoji skočio bi. Jedem vlaško kekse, čutim što da znam i ko da ne znam, to sam ja. I tu je problem, silom neću da se menjam.

Vidio nekog ludog Kapetanovića? Brajtone moj, gde si jebote? Evo ga, dobro je.

Ljudi, hvala vam puno što ste ostali do ovih kasnih sati. Bilo nam je super, doći ćemo opet. Hvala našim dragim kolegama koji su svirali pre nas. Hvala organizatoru i ja bih ga hvala još nekom koga sam zaboravio. I to je to, vidimo se neki drugi put. Sve se nešto mi ide, sad treba još nešto da kažem, da sam zaboravio.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

odavno sam prestao da budem u pravu. Istine sam rado ostavio drugima. Pregoreo konačno pravednost i stravu. Pustio da tačno bude po svima. Slobodan od sebe, razvenčan od sveta. Budni u noći i belome danu. Sačuvao sam jedino dušu deteta u životu što odmiče po tuđem planu. Sačuvao sam jedino dušu deteta u životu što odmiče po tuđem planu.

sam jedino dušu deteta u životu što odmiče po tuđem planu. Sačuvao sam jedino dušu deteta

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

Sobe, moja, sobe. U sobi čovjek živi, u sobi čovjek spava. U sobi je sve što čovjek ima. U sobi je sve što čovjek ima. Na zidovima sobe prljavština, uspomene, slike, na podu kod ormara, papuče, patike, cipele. U sobi je sve što čovjek ima. U sobi je hodnik, iz hodnika se uvek ulazi u sobu. U sobi je i kuhinja, u kuhinji sto, stolice i prozor. Prozor gleda na susedne zgrade, tamo ljudi gase svetla kad izlaze iz sobe. U sobi je sve što čovek ima.

A živeo sam u različitim gradovima, živeo sam u različitim stanovima. Živeo sam u dobrim i u lošim kvartovima, samo bi ta soba uvek bila ista. Ta moja soba uvek ista. Četiri zida, krevet, stvari, sanjarenje na javi. Četiri zida, muzika, knjige, zadimljeni glas u glavi. Moja soba uvek ista, ta moja soba uvek ista. Moja soba uvek

života je kad god da se vratiš možeš biti onaj pravi. A sve što imaš od Boga je, sve što juriš od đavola je, sve što osjećaš da tvoje je, večno je, sve što te mučilo, to te naučilo.

za sve jedno. Kad više nema pobune i otpora, kad nema trenja ni bolova, ne započinje ništa. Počinji ništa, ne uzimaj ništa. Sad nije pravo vreme, sad nije pravo vreme. Ne, ne, ne, ne započinji ništa. Ne uzimaj ništa. Sad nije pravo vreme, sad nije pravo vreme. Slabost. Kad tama prekrije sve, to je stvarnost. To nije očaj, to nije depresija.

Ne uzme ništa, ne započne ništa. Sad nije pravo vreme, ne, ne, sad nije pravo vreme, ne. Ne započinje ništa.

se promenilo. Nešto veliko, bitno, ali nam je još nevidljivo. Nešto se duboko u nama okrenulo, nešto u što smo bili sigurni, nešto u što smo verovali. Kao da gledaš svoj film, a neko menja glumce i radnju. Kao da gledaš svoj film,

0: dobro je. Dobro je kad si pored mene. Lepo je ne biti uvek sam. Dobro je kad nisi pored mene. Samoća mi je potrebna. A dobro je. Dobro je da ti kažem, bolje je da znaš. Dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, kad nešto prećutim, bolje je da ne znaš.
1: Ništa, ništa.
0: Ne treba mi, ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ljubav kao nekada. Ne treba mi ni.

Lepo, lepo je jesti u društvu, ali jedem i sam. Lepo je s nekom bliskom osobom gledati film, ali ako je film dobar, dobar je ako ga gledaš sam. Lepo imati društvo za kafu i šetnju, ali lepo je ako jutro u tišini provedeš sam.

treba mi ništa. Ne treba mi ništa. Ne treba mi ništa što je bilo nekada.

Bons eren. Dupli aplaus. Caos, maestro. Ajmo, još jedan. Mi smo još gori. Jedan mladi bend. Nemamo puno pesama.

Nećemo da radimo lažni bis, tu smo, sviramo dalje. Ah. Hvala. Neke mudre glave kažu da je život kao škola, da sve što nas muči je da bi naučili gradivo bolje. Neke druge mudre glave kažu da od škole nema ništa, da život zapravo ni nema smisla.

uczni. Da bi naučili. Gradimo bolje. Neke druge mude glave kažu. Do škole nema ništa. Da život zapravo

da ga nema ili ako ga ima, da je on za ovo stranje odgovoran. Sve strane čujem glas, kakav je to bog, koliko patnje i bol dozvoljava. Druga strana odgovara, to je zato što nam bog veruje, pa nam daje slobodnu volju. Hej!

0: Okay.
1: Evo, Mici.
0: Mici, vratili smo se.
1: Vrati nas u početno. Smanji sve za 100 decibela.
0: Okay. Leto. Leto je plamen, leto je vrelina, leto je životna toplina. Okej, okay, ovo idemo polako. Okay. E, ljudi, hvala vam. Dobro je ovo. Leto je vrelina.

novčani znojavi. Šta će biti sutra? U tome sad. Niko. Niko ne mari.

Ali onda, ali onda opet, onda opet to će. Onda opet dođe leto, leto, leto, leto, ali znam.

Ljudi, hvala vam puno. Toliko od nas za ovaj put. Koliko god ti se čini da je dugo, sve za tren proleti. Hvala. Alen, Nenad, ja sam Sale. Ćao.

Dobro veče. Hvala vam što ste ostali u ove kasne sati da ispratite i naš koncert.

moram da se zahvalim ljudima iz turističke organizacije što su nas zvali da sviramo na ovom festivalu. Stvarno nam je jako lepo ovde. Ovo nam je jedan od nekoliko najdražih koncerata u najlepšem ambijentu koje smo do sada imali uopšte. Večera za vas na bubnjima Vladan Božilović. Na klavijaturama i gitari Ivan Kiza Zranović. Na bas gitari Ivan Mihajlović. Na gitari Milan Vučković. Na gitari i sintesajzeru Danilo Nikodinovski. I Gusi.